Iya, gede wahata mi wahata jiwa berjimo. Jiwa berjimo. Sekarang ya kita sungkan ya.